Ария була с молищи очи, той едно сърце, него да издява, за да може да се влюби в мен.

сердце скукота мели. Над малка шепа пепел от дърво. Той плачеше за своя арлекин.